ايده برضو يا عمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا

0: برنامج كان يتعدى في سهرة السبت على أونتين 2 الوقت هذاك كان اسمها
1: اللي جاني كترمى أونتين 2 وي
0: قعد متواصل البرنامج هذا لثمانية سنوات
2: لا منشرة الفرنسية من أصل روماني اسمه
0: أي
2: أصل روماني اسمه
1: نقول لك
2: قل لي
1: نسع فكان برا ميشيل دروكان
2: كمان أصله روماني صحيح
0: اسم البرنامج
2: والله من اسم تفكر ما تفرج البرنامج عليه هو جاك مارتان
0: كان يجي في اشهر الفنانين في العالم
2: ونال لحد جاك مارتان
0: ما نحكيش على جاك مارتان حاشتنا تو ميشيل دروكان يعطيك الصحه دكتور البرنامج ما على اسم شارع معروف في باريس على اسم شارع معروف
1: لا ونا بالشوزيليزي
0: نسمع ميشيل دروكان
3: divertissante après une semaine difficile vous méritez aussi de vous divertir cette émission sa modeste ambition est de vous faire oublier vos soucis en vous faisant découvrir des visages nouveaux qui seront associés à des locomotives je voudrais remercier tous ceux qui sont venus assister à notre émission dans les plus beaux jardins du monde c'est un journaliste qui l'a écrit ce matin les jardins des Champs-Élysées là où Marcel Proust en 1880 est mené à jouer au cerceau et cet espace est très célèbre dans le monde entier déjà l'espace Cardin c'est là où nous nous retrouverons l'émission est publique Il y a pas beaucoup de place, faut pas nous en vouloir, c'est pas Baltard.
0: مع ميشيل دروكير اول حصه نتاع منوعه يقدمها خاطر ميشيل دروكير في الاصل هو ما كانش منشط نتاع برامج ومنوعات كان في الاصل معلق رياضي وكان يعلق على الرجبي وعلى مقابلات المنتخب الفرنسي من بعد اختم اختياره
2: كان نجيب الخطاب
0: وتحويل وجهته للمنوعات نفس الباركور نفس الباركور به كان من ضيوف ميشيل دروكير الفنان اللي لوجوا عليه هذا هو من اشهر الفنانين في العالم عنده برشا القاب منها ملكه رومانسيه نصوركم باش تعرفوا